0: ואבנות נעוד וזמרות אין ג'אפנות אפיות ביבן דוקרטור
1: אמין
0: וזמרות במונגניס אין שיניסות בכרס